memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenalpasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

Tak boleh keluar balik lepas pukul 5. Pergi rumah Aiman, dia anak orang kaya banyak mainan. Lepas tu jumpa kita akan taman. Lawan siapa tertinggi atas buayan.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Bang FM satu pilihan. Baik, rodong-rodong pendengar kita masih lagi bersama dengan Ustaz Majid dan Ustaz. Kita nak tanyalah daripada Ustaz sendiri lah ya. Kalau kita tengok data-data PKZ Pahang, berapa statistik umur yang menunjukkan majoriti pembayar zakat datang daripada golongan bekerja?
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Mm-mm. Jadi berapakah peringkat umur yang bermula membayar zakat? Mm-mm. Jadi mengikut yang saya ceritakan tadi, analisis data kami di Pusat Ketipuan Zakat Pahang, sebab tu dia dekat ikutkan di sini, bermula daripada yang ramai. Mm-mm. Bermula 21, tapi taklah keseluruhan. Dia maknanya betul-betul lagi orang cakap menerima hidayah lah maksudnya. Okey, bermula daripada umur 25.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikut peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda, situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun.
2: Oh, oh yes me, oh yes me.
1: Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM. Konnichiwa.

Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.

0: ini sebab sekarang ini dijangkakan 400 ribu lebih kenderaan akan masuk ke Terengganu sempena dengan Aidiladha dan cuti sekolah sekarang ini. Dia macam kalau daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Terengganu, kadang-kadang disinggah Kuantan dulu. Kan? Kadang-kadang dia masuk Pahang, disinggah dulu. Nak cuti, sebab cutinya panjang, ada yang ambil cuti direct dah daripada hari ini. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Kan? Jadi nak jalan-jalan. Jadi dah kalau jangkaan 400 ribu kenderaan dijangka masuk ke Terengganu sempena Aidiladha ni, maknanya banyaklah. Jadi berhati-hatilah. Dan Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Karudin berkata jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Leburaya Pantai Timur 2 ataupun LPT 2. Kalau dah Terengganu 400 ribu, kita mungkin 100 ribu ke, mesti banyak juga sebab musim cuti kan. Jadi hati-hati selalu supaya kita semua sentiasa selamat. Okay? Dan kejap aja lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang kedua. Dan apa yang menarik di jam yang kedua nanti, kita ada
1: pilihan hati pendengar.
0: Pahang FM. Kejap lagi, kalau anda nak buat permintaan lagu, caranya mudah sahaja. Typekan tajuk lagu, nama penyanyi, hantar dekat WhatsApp kita 010-320-7448.

Terima kasih kerana selalu setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Daripada Rahmat Kekasihku, ini lagu permintaan daripada Kak Ila Pekan. Semoga Kak Ila terhibur bersama dengan kami ini. Okey, dan sekarang dah pun 11.22 minit pagi. Yang mana nak buat permintaan lagu, boleh terus buat permintaan lagu. Kalau sempat, saya akan putarkan semua lagu-lagu permintaan anda. WhatsApp je Pahang FM, typekan tajuk lagu, nama penyanyi dia, hantar dekat kita 0103207448. Dan tadi sebelum itu juga saya dah putarkan lagu permintaan daripada Danish Bandar Kuantan Puteri. Nak dengarkan lagu Nora dan juga Vince, tajuk dia Dilema. Khas untuk pendengar setia Pahang FM. Okey, selamat berhujung minggu, selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat bertugas untuk Anum dari saya, Danish Bandar Kuantan Puteri. Terima kasih Danish atas ucapan tersebut. Saya doakan agar Danish pun sentiasa bahagia. Okey, dan ada yang PM kita, dia kata, Anum, saya dengar Pahang FM ni sebab saya nak tahu apa yang berlaku dekat negeri Pahang dan sekitarnya. Tadi saya dah kongsikan bersama dengan anda mengenai majlis ataupun program korban perdana peringkat negeri Pahang. Jadi kita nak bagi tahu pula lagi satu, hari ini merupakan hari yang terakhir untuk Festival Kesenian Islam Maksak 2026. Bukan hari ni, esok. Salah info, besok, nanti marah pula penganjur dia. Okey, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, Maksak Malaysia, dan juga Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Pahang, iaitu Maksak Pahang, ingin menjemput anda semua datang ke Festival Kesenian Islam Maksak 2026. Dah pun bermula sejak 21 Mei baru-baru ini dan akan berakhir pada esok hari 24 Mei 2026. Tempatnya di Dewan Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, ataupun Uniksas Kuantan. Okey, kalau hari ini dah hari yang kedua terakhir, mungkin banyaklah program-program yang anda dah terlepas. Sebab dia ada tiga acara utama. Ada pertandingan tilawah Al-Quran, ada da'i, ada nasyid. Dan program ini sebenarnya menghimpunkan bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam daripada seluruh Malaysia. Tapi anda jangan risau, ada satu lagi benda best yang menanti anda, iaitu esok akan diadakan Jualan Rahmah Madani. 24 Mei bermula pukul 8 pagi di tempat yang sama, pekarangan Masjid Uniksas Kuantan Pahang. Dan ada satu lagi, iaitu majlis penutup dan juga penyampaian hadiah juga besok harinya, hari Ahad. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Festival Kesenian Islam Maksak 2026. Kita sama-sama meningkatkan seni, mengangkat budaya dan memperkasakan nilai-nilai Islam. Jangan risau, masuk adalah percuma. Okey, jadi saya nak putarkan lagu-lagu permintaan anda seterusnya ini. Siapa namanya? Kak Hana Bandar Kuantan Puteri. Nak dengarkan lagu daripada AXL, Andai Dapat Ku Undur Masa, untuk hiburan sahabat Pahang FM yang setia dengan Pahang FM. Okey Anum, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, selamat berkonti. Terima kasih untuk Kak Hana Bandar Kuantan Puteri. Kejap lagi saya putarkan. Dan juga ada lagu daripada Exist, permintaan daripada Iza Abbas Bukit Ibam. Assalamualaikum Anum, selamat bertugas, selamat pagi dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha buat semua yang mengenali diri saya. Nak dengar ke lagu daripada Exist tadi, Salju di Danau Rindu. Layan dulu daripada AXL, Andai Dapat Ku Undurkan Masa, Pahang FM.

0: Pahang FM satu pilihan. Kalau anda dah keluar dari negeri Pahang ini, mungkin dah tak dapat dengar kami menerusi radio. Jangan risau, anda boleh terus dengarkan Pahang FM ini menerusi dua cara. Yang pertama sekali, anda muat turun aplikasi RTM Klik yang percuma tu, kan anda boleh dengarkan Pahang FM, boleh dengarkan radio-radio RTM yang lain juga. Sebab apa? Sebab kita ada 34 stesen radio RTM. Ramai adik-beradik kita. Jadi anda boleh dengarkan semua radio RTM menerusi RTM Klik. Bahkan anda juga boleh tonton rancangan-rancangan yang disiarkan, rancangan-rancangan yang ada dekat TV1, dekat TV2, dekat Sukan, dekat RTM Klik tersebut. Jadi jangan lupa muat turun. Dekat Smart TV pun anda boleh muat turun aplikasi tersebut dan boleh tonton kami secara, sekali lagi, percuma. Okay, dan satu lagi kaedah untuk anda dengarkan Pahang FM adalah dengan dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Yang ini tak payah muat turun apa-apa, anda buka je Google, anda typekan portal radio RTM, dekat situ nanti anda boleh pilih mana radio yang anda nak dengar. Okey, dan kejap lagi juga kita dah pun nak melangkah masuk ke jam yang ketiga. Dan bila masuk je pukul 12, jam yang ketiga bersama dengan Anum, kita ada
1: Marathon Hits Music Party.
0: Ya, betul. Jadi saya nak putarkanlah lagu-lagu permintaan anda. Dan tadi saya dah putarkan lagu daripada Lestari, permintaan daripada Kak Lin Berjaya Permai, lagunya Wangian Cintamu. Lepas ni next saya nak putarkan lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita pula yang lain, Kisah dan Tauladan. Ini permintaan daripada Kak Ngah Jerantut. Katanya lagu ini buat sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Salam dari Kak Ngah Jerantut. Kak Marina Abdullah nak dengarkan lagu daripada Damia Pasrah. Cik Zainab, Cu Zainab Lepah Hilir pula nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Pastikan buat hiburan kita semua, ya. Sayang awak orang semua, ya, kata dia. Cu dari Felda Lepah Hilir 3. Pak Tamail Kuala Lipis nak dengarkan lagu Oh Dewi, nyanyian Ahmad Jais, untuk hiburan saudara mara dan rakan-rakan taulan yang mengenali saya. Terima kasih daripada Pak Tamail Budu Kuala Lipis. Okay, Romli Tementi nak dengarkan lagu daripada Uji Rashid, Mengapa Derita Yang Dicari. Jangan cari derita, cari bahagia. Okey, Abang Said Zainal Shah Alam nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Dari Sudut Kamar Hati, buat orang-orang Pahang FM dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Dan seterusnya, Mi Maran nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mei, Sendat dan Ketat, dengan ucapan selamat berhujung minggu buat insan-insan tersayang. Ini siapa ni namanya? Nur Aisyah Fatihah. Assalamualaikum Pahang FM, nak request ucapan dan lagu daripada Aisyah Fatihah. Kata dia, ucapan dia, nak beri ucapan kepada encik suami Muhammad Farhan yang tengah drive ke Kelantan. Ingat kalau penat atau mengantuk, berhenti rehat. Nak suruh suap apa-apa atau picit-picit bahu, roja isteri di belakang, kata dia. Kami di belakang ni baik-baik sahaja. Muzamil Lena dah tidur. Oh, dia macam, dia nak sampai kat ucapan tu, dia masukkan dalam radio. Saya dedicate lagu ini untuk awak, kata dia. Kau ilhamku. Terima kasih Pahang FM. Kejap lagi saya putarkan, you. Dah dua-dua dengar lah. Nur Aisyah Fatihah pun dengar. Suaminya Muhammad Farhan pun dengar. Yang penting pandu berhati-hati. Saya doakan agar kalian selamat sampai ke Kelantan. InsyaAllah selamat air raya lah ke deh. Okey, dan ini siapa? Nasrullah Napi. Nak dengarkan lagu Pengorbanan Hati dari Faiz Hamid. Okey, kejap lagi saya putarkan. Dan anda yang lain terus setia bersama dengan kami. Pahang FM satu pilihan. Hi.

0: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Inform RTM, Pastikan Sahih.
3: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Marathon Peace Music tak berhenti.

0: buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
1: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
3: Kami bawakan kepada anda
4: Silang Budaya.

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang, edisi petang 23 Mei 2026. Sari berita utama. Pengguna jalan raya ke Pantai Timur disaran rancang perjalanan elak kesesakan. Kelab Veterina Pahang beri vitamin percuma kepada haiwan peliharaan. Berita sepenuhnya. Aliran trafik di beberapa kawasan di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 dijangka berada pada tahap kritikal bermula hari ini sehingga Isnin sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Syarikat konsesi Lebuh Raya LPT Alpha Prime Berhad berkata peningkatan mendadak jumlah kenderaan dijangka berlaku terutama di Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak yang menjadi laluan utama ke Pantai Timur. Justru pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang pada hari ini, esok dan Isnin disaran memasuki Lebuh Raya antara pukul 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang. Bagi perjalanan pulang ke Kuala Lumpur pada 1 dan 2 Jun depan pula, pengguna dari Pahang disaran bertolak antara pukul 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Seorang pejalan kaki cedera selepas dirempuh sebuah kereta pacuan empat roda yang terbabas sebelum melanggar sebuah permis perniagaan di Jalan Besar Kuantan kira-kira jam 11.30 pagi semalam. Mangsa lelaki berusia 68 tahun mengalami kecederaan di lutut kiri dan tangan kanan serta menerima rawatan di HTAA Kuantan. Siasatan awal mendapati pemandu berusia 21 tahun itu dipercayai hilang kawalan ketika memandu dari arah Jalan Teluk Sisik menghala ke Bandar Kuantan. Pemeriksaan dalam kenderaan menemukan satu botol plastik disyaki mengandungi dadah sintetik jenis MDMA, namun ujian saringan air kencing terhadap pemandu didapati negatif. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seramai 100 pelajar daripada 19 buah sekolah di daerah Rompin berjaya menamatkan program Pahang Lead Tier yang berlangsung di Pusat Latihan Kenegaraan Bukit Sagu. Menurut hantaran Facebook Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Dato' IR Razali Kasim, program tersebut dilihat sebagai platform penting dalam membentuk jati diri, disiplin serta kemahiran kepimpinan dalam kalangan generasi muda. Selain itu, program berkenaan turut membantu meningkatkan keyakinan diri peserta agar mampu menjadi pelapis kepimpinan masa hadapan yang berwibawa dan berdaya saing. Orang ramai khususnya pecinta haiwan peliharaan dijemput memeriahkan program pemeriksaan haiwan kesayangan yang berlangsung di Pantai Kempadang hari ini dan esok bermula jam 9 pagi hingga 7 malam. Program anjuran Kelab Veterina Pahang itu menyediakan pelbagai perkhidmatan dan aktiviti menarik bagi memberi kesedaran berkaitan penjagaan kesihatan haiwan peliharaan. Menurut hantaran Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Pahang, antara aktiviti yang disediakan termasuk pemeriksaan kesihatan haiwan kesayangan, vaksin serta pemberian vitamin dan ubat cacing secara percuma kepada haiwan peliharaan. Orang ramai dijemput hadir bagi memanfaatkan pelbagai perkhidmatan yang disediakan sepanjang program berlangsung. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Cameron Highland 100.3.
1: Terbang burung terbang tinggi tak terkawan.
0: 100.3.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: பேசுவ ரிசி பண்ணலாக்கு சம்பத்து ஹசதித்த பிளாக்கு சாமணி மச்சமான ஆக்கு போல பச்சாயா பதோகைய தப்பாக்கு ஜும்பு பிள்ளை டப்பன் அப்பைய கொண்டா terus kau blok nombor telefon aku. Aku percaya kakak. Aku percaya kakak.
1: Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: dengarkan gosip-gosip panas dan perkembangan industri filem Hollywood dan Bollywood.
1: Mom, take a chill pill.
2: Yes, ma'am. English में बोल देंगे, लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है.
0: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu hanya di Zone Inspirasi Pahang FM. Koli Boli.
3: Ya boss.
4: Got the man with the pen right here. Bringing swagger with the man right here. Living up on sipping on beer.
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
6: Ya, pastinya di jam yang kedua nanti pukul 10 minit malam nanti. Okey, yang mana nak hantarkan kiriman lagu-lagu ataupun gosip-gosip hangat untuk Koli Boli ataupun industri Tamil dan juga Bollywood, boleh hantarkan di jam yang kedua. Anda boleh WhatsApp kami segera 010-320-7448.

lagu daripada filem Muhabbatin Hamko Hamisi Curalo yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan. Dan kalau sebut je Muhabbatin ni, mesti ramai terus teringat lagu-lagu ataupun lagu-lagu yang mendayu-dayu, lagu-lagu yang romantik gitu kan. Dan ada antara yang paling mencuri perhatian, semestilah Asyawara Rai Bachan ya. Walaupun kemunculan beliau dalam filem itu taklah terlalu banyak sangat kan, tapi watak mega dia memang sangat melekat di hati peminat. Tambah pula bila muncul pula bersama Shahrukh Khan, SRK kita, terus jadi antara pasangan yang paling ikonik dalam filem romantik Bollywood. Dan menariknya, ramai kata aura Syawara, Aishwara Rai ini dalam filem Muhabbatin ini lembut, tenang dan klasik sangat. Sampai sekarang masih ada yang ulang sekali lagi tengok filem ni semata-mata nak throwback balik zaman filem cinta Bollywood awal tahun 2000 gitu kan. Dan bercakap tentang Aishwara Rai ni, dikongsikan juga anak kepada pelakon ini dan juga Abhishek Bachchan, iaitu Aradhya Bachchan, dilaporkan membuat penampilan istimewa bersama ibunya di Cannes Film Festival yang berprestij sekaligus menarik perhatian ramai di media sosial. Pada usia 14 tahun, kehadiran Aradhya ni di pentas antarabangsa mencetuskan keterujaan peminat. Malah ramai lagi memuji penampilannya yang yakin. Umur 14 tahun, dah mula nampak aura seperti ibu bapanya kan. Dan semakin matang apabila video serta foto mereka di Cannes mula tular. Dan sememangnya pelakon yang terkenal sebagai antara selebriti tetap di Cannes dan sekali lagi mencuri tumpuan menerusi penampilan elegannya di karpet merah. Okay. Dan seterusnya ini, saya ingin putarkan lagu permintaan daripada rakan kita ni. Eza Abbas Ibam. Assalamualaikum DJ Aitra, selamat bertugas, selamat malam, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha nanti. Terima kasih. Nak minta lagu Kushayan Our Gum. Dipetik daripada filem Man. Semua sahabat di mana sahaja berada. Semua sahabat di mana sahaja berada. Okay, terima kasih Eza Abbas Ibam. Dan hari ini juga kita ada Awi Kuantan. Nak satu lagu Kucu-Kucu Hotahe. Kucu-Kucu Hotahe. Kau faham, kau faham. Lagu daripada Kush Kush. Lagu daripada Alka Yagni dan juga Unik Narayan. Kush Kush Hotahe. Lagu Kucu-Kucu Hotahe katanya. Yuk. Tapi nasib baik kau faham. Baik, terus layan Bang FM dalam Koli Boli. Bang FM.

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dipetik daripada filem Koila dan lagu ini permintaan daripada Saadia Osman dari Kemayan nak dengar lagu ini untuk santai malam Matira. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga lah kepada semua yang mendengar hari ini. Kita ada Moju, Mira Kuantan, kita ada Syaza Bentong, Hakim Pekan, Nina Jerantul. Tak sempat nak koi bacakan kiriman wasit mereka. Salah satunya malam Koli Boli DJ. Kalau lagu Bollywood keluar dalam kereta, automatik semula semua nak jadi penyanyi backup dalam kereta. Sekarang ni tengah menghadap jam. Terima kasih DJ. Okay, ini dia untuk anda. Lagu yang terakhir, Ruslayan Pang FM, satu pilihan.

0: Zahira, semoga dan ibu ya, saya nak dengarkan aku daripada warisan dan esok lagi suka khas kepada semua pendengar yang di luar sana. Semoga itu ibu, matilah, selamat raya.
1: Marathon Hits Radio Malaysia Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Lagu daripada Andy Williams, Love Story, Where Do I Begin, adalah penutup tirai menerusi zon inspirasi pada malam ini untuk hari Sabtu 23 Mei 2020.

Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusoh tentang episod kali ini, ya, Hanim.
1: Hanim, kan? Lupa. Hanim.
0: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
1: Betul.
0: Ilmu ni kena sebar luaskan.
1: Ya, betul.
0: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
1: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama, kan? Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
0: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Sana FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih, Anim.
1: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
0: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa, hari Ahad.
1: InsyaAllah.
0: Jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Misi Sebalik Malam di Sebalik Mata.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar. Baik, dah pun 6.45 minit pagi dan seketika ini kita nak kongsikan untuk anda antara tajuk utama akhbar yang mana saya petik daripada berita harian online. Okey, ini dia, seorang lelaki ditemukan rentung dalam kebakaran rumah. Seorang lelaki ditemukan rentung dalam kebakaran sebuah rumah dalam kawasan kebun di Taman Lembah Bujang Bedong pada hari semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani Siti Nur Afiza Muhammad Nur berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran itu pada jam 1.30 minit tengah hari semalam. Dan dia berkata pasukan bomba dan daripada Sungai Petani diketuai pegawai bomba kanan Muhammad Aslan Yusof tiba di lokasi tidak lama kemudian. Dan katanya juga komander operasi melaporkan setibanya di lokasi didapati kebakaran membabitkan sebuah rumah satu tingkat di dalam kawasan kebun. Siti Nur Afiza berkata kerja pemadaman segera dilakukan dan api berjaya dikawal pada jam 1.57 minit tengah hari. Dan kebakaran memusnahkan anggaran 80% struktur rumah dan pemeriksaan lanjut pada jam 2.13 minit petang menemukan mayat lelaki berusia 44 tahun di ruang bilik tidur. Turut musnah dalam kebakaran itu ialah sebuah motosikal yang berada di ruang sama dengan mangsa namun maklumat berkaitan motosikal itu tidak diperolehi. Beliau berkata setakat ini punca dan kerugian masih dalam siasatan oleh bahagian penyiasatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kedah. Kereta tersadai 3 hari, rupanya ada mayat. Pasukan bomba dan penyelamat dipanggil untuk membuka pintu sebuah Proton Wira bagi mengeluarkan mayat yang terkunci dari dalam kereta di Jalan Jerat Cina Tawar pada hari semalam. Dan difahamkan juga mayat itu ditemui di bahagian tempat duduk hadapan penumpang kereta. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Baling Zulkhairi Mat Tanjil berkata pihaknya menerima panggilan berhubung bantuan khidmat khas itu pada jam 12.15 minit tengah hari semalam. Dan beliau berkata sepasukan 7 anggota dari BBP Baling yang diketuai pegawai bomba kanan Zuhilmi Bahari tiba di lokasi tidak lama kemudian. Dan setibanya tiba di lokasi didapati terdapat mangsa di dalam kereta itu dan operasi dijalankan menggunakan peralatan khas bagi membolehkan pintu kereta dibuka. Dan operasi mengambil masa kira-kira 10 minit dan cermin kereta itu akhirnya berjaya dibuka sebelum disahkan terdapat mangsa di dalam kenderaan di dalam kereta berkenaan. Dan berdasarkan maklumat orang awam, kereta itu diparkir sejak Khamis lalu dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Zulkhairi berkata setakat ini identiti mangsa belum dapat dikenal pasti namun bau busuk berhampiran kereta sangat kuat. Dan beliau berkata operasi tamat pada jam 2.25 minit petang selepas kes diserahkan kepada polis. Baik, ini dia 7 Jahanam kembali aktif. Ajaran 7 Jahanam gerakan dakwah menyeliwing ini sudah difatwakan sesat namun usaha mengembalikan fahamannya masih aktif didalangi individu tertentu. Antara persamaan ajaran terbabit ialah menganggap semua pegangan agama individu lain sebagai bid'ah, ahli neraka serta pengamal ajaran syirik. Semua ajaran berkenaan sebelum ini sudah difatwakan sebagai menyeliwing dan ada di antara ajaran itu digazetkan dalam muzakarah fatwa negeri. Dan berdasarkan rekod 7 ajaran itu ialah ajaran Ayah Pin, ajaran Haji Kahar, ajaran Harun Mat Sa'ad, ajaran Milah Ibrahim, ajaran Sihak, ajaran Muhammad Mohib Kauli serta ajaran Qadiani. Dan terbaru, ajaran Qadiani Ahmadiyah mula bergerak aktif serta muncul semula sebagai ancaman baharu menerusi video yang tular di laman sosial. Dan antara resipi ajaran berkenaan adalah menganggap semua pegangan agama individu lain sebagai bid'ah, ahli neraka dan pengamal ajaran syirik. Dan pengikut kumpulan ini juga berpandangan hanya mereka yang layak dan dijanjikan memasuki syurga. Berdasarkan video itu, terdapat ribuan pengikut atau peserta kelihatan namun tidak dapat dipastikan tujuan majlis terbabit. Dan ia memaparkan temubual dengan seorang individu yang bertanggungjawab terhadap penganjuran majlis itu. Simakan wartawan juga mendapati keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-8 pada 1984 memutuskan bahawa ajaran Qadiani adalah golongan yang terkeluar daripada Islam. Baik, ini dia, lelaki memandu lawan arus ditahan disahkan positif dadah. Seorang lelaki yang dipercayai memandu kereta secara melawan arus di Jalan Hang Tuah pada hari semalam seperti video yang tular di media sosial sudah ditahan polis. Difahamkan kejadian berlaku pada jam 12.48 tengah hari. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Muhammad Rosdi Daud berkata lelaki tempatan yang berusia 30-an itu ditahan bersabit kes trafik. Dan katanya hujan awal saringan air kencing menepati suspek positif amfetamin dan juga metafetamin. Lelaki itu disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1985 dan Seksyen 816 Kanun Keseksaan untuk tindakan lanjut. Menurutnya, permohonan reman terhadap suspek akan dibuat esok dan kes berkenaan masih dalam siasatan lanjut. Baik, ini dia curi peti wang wanita jual nasi bajet. Polis buru Paih dan Aboy. Polis giat mengesan dua beradik yang melarikan peti wang dan telefon bimbit milik seorang peniaga wanita yang menjual nasi bajet di gerainya di tepi jalan Lebuh Meru Raya Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata individu pertama yang dikesan ialah Muhammad Faiz Naharudin, 36 tahun atau dikenali sebagai Paih. Lelaki berkenaan mempunyai ketinggian anggaran 180 cm, berkulit sawo matang dan bertubuh kurus dengan alamat terakhir di halaman Meru Damai Ipoh. Dan seorang lagi individu yang dikesan ialah adiknya Muhammad Arif Naharudin, 25 tahun atau dikenali sebagai Aboy, yang turut mempunyai alamat terakhir sama. Dan beliau berkata Muhammad Arif mempunyai ketinggian 175 cm, berkulit sawo matang dan bertubuh kurus. Sehubungan dengan itu, Muhammad Najib berkata orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat tentang kedua-dua lelaki berkenaan diminta menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Azrul melalui talian 017-582-3467 atau tampil ke mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Dalam kejadian kira-kira 12 tengah hari itu, mangsa yang berusia 21 tahun sedang berniaga dan membungkus makanan sebelum didatangi dua lelaki menaiki motosikal jenis Yamaha Ysuku ZR berwarna perak yang dipercayai berpura-pura membeli makanan. Dan ketika mangsa sedang membungkus nasi, suspek disyaki melarikan sebuah peti wang mengandungi wang tunai serta sebuah telefon bimbit jenis iPhone 13 milik wanita itu sebelum melarikan diri menaiki motosikal dan menghala ke arah Bulatan Meru Raya. Baik, ini dia remaja perempuan hilang di Bukit Cangkat Asa. Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan pada jam 1.20 tengah hari sebelum sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru dan Tanjung Malim digegaskan ke lokasi kejadian. Mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Ketua operasi mengaplikasikan konsep LAS, iaitu kenal pasti lokasi, akses ke mangsa, stabilkan mangsa dan pemindahan mangsa dengan memulakan pencarian di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Beliau berkata operasi mencari dan menyelamat yang turut melibatkan pihak polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Malim Gunung Perhutanan ditangguhkan pada 7 malam tadi. Baik, ini dia berita sukan. JDT rangkul Piala Malaysia kali keempat berturut-turut. Johor Darul Ta'zim terus menyimpan trofi Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut apabila meranapkan impian Kuching City FC dengan kemenangan 2-0 dalam aksi final yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Dan kejayaan itu juga adalah keenam buat JDT sejak 2017. Namun paling manis sudah tentunya kepulangan semula Arif Aiman Hanapi dalam aksi kemuncak itu dengan dia sendiri meledak satu gol selepas tidak beraksi selama 186 hari akibat kecederaan. Aksi final yang diadili empat pengadil import dari Qatar nyata berjaya mengawal aksi dengan sempurna tanpa banyak kontroversi sekaligus perlawanan berlangsung lebih lancar, terkawal dan kompetitif sehingga kedua-dua pasukan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap permainan. Baik, ini dia berita sukan luar negara. Johar jadi penyesalan terbesar Guardiola. Pep Guardiola mengakui penyesalan terbesar sepanjang mengendalikan Manchester City adalah tidak memberi peluang kedua kepada bekas penjaga gol utama klub itu. Johar, Guardiola bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama City menentang Aston Villa esok sekaligus menutup era gemilang selama 10 tahun di Manchester. Sepanjang tempoh itu, pengendali dari Spanyol berkenaan memenangi 20 trofi termasuk 6 gelaran Liga Perdana Inggeris EPL serta trofi pertama Liga Juara-Juara UEFA buat City. Namun di sebalik kejayaan besar itu, Guardiola mengakui masih menyimpan satu penyesalan mendalam membabitkan Hart. Baik, ini dia 82 maut, 9 hilang dalam kemalangan Lombang Arang Batu. Kemalangan Lombang Arang Batu di wilayah Shanxi di utara China mengakibatkan 82 orang maut dengan 9 yang lain belum dapat dikesan, laporan Xinhua memetik Biro Pengurusan Kecemasan Daerah itu. Letupan gas berlaku pada Jumaat di Lombang Arang Batu di Li Shenyu di daerah Qinyuan. Pihak berkuasa wilayah itu menghantar 755 orang termasuk penyelamat dan petugas perubatan ke lokasi. Usaha menyelamat sedang dijalankan dan seramai 123 orang telah dihantar ke hospital untuk rawatan, termasuk 2 dalam keadaan kritikal dan 2 dalam keadaan parah, manakala 33 lagi telah dibenarkan pulang ke rumah. Pihak bertanggungjawab terhadap syarikat yang terlibat dalam kemalangan lombong itu diletakkan di bawah kawalan mengikut undang-undang menurut biro itu. Baik, itu di antara sedikit paparan yang dapat Fatin kongsikan untuk anda. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, ikuti kami setiap hari jam 6.45 minit pagi. Okey, dan tepat jam 7 nanti, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti menerusi utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM. Terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, ya, Mara, Agro Bank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita mahu melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu RM10,000, RM20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah dia tu, kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi, ya.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidil Adha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
2: Dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisa yang di-Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola. Susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas, Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika

kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang ketirisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahridah Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Fatina Suara Syed dalam Khabar Pahang edisi pagi 24 Mei 2026. Sari berita utama, Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First tawar hadiah RM300,000. 2,000 pokok ditanam di tapak pemuliharaan Tasik Berak. Berita sepenuhnya. Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM300,000. Kejohanan yang berlangsung di Stadium Darul Makmur akan dibuat secara berperingkat bermula 20 Jun hingga 29 Ogos melibatkan sebanyak 112 pasukan. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata Liga berkenaan menjadi medium memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Kerja-kerja membina baru struktur lintasan serta mengukuhan tebing sungai di Sekolah Kebangsaan Damak Jerantut dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan warga sekolah. Menurut hantaran Facebook Jabatan Pengairan dan Saliran Pahang, projek tersebut melibatkan pembinaan struktur lintasan baharu yang lebih selamat selain kerja pengukuhan tebing sungai bagi mengurangkan risiko hakisan terutama ketika musim hujan dan banjir. Pelaksanaan projek itu dilihat amat penting bagi memastikan akses yang lebih baik ke sekolah. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sebanyak 2,000 pelbagai spesies pokok hutan ditanam pada program Teenagers Engagement in Environmental and Nature Teen di kawasan tapak pemuliharaan Tasik Berak baru-baru ini. Menurut hantaran Facebook Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, JPNP, antara spesies pokok yang ditanam ialah meranti tembaga, meranti temak, keruing kertas, merbau, kasai, keladan, merawan siput jantan, sepetir, keruing neram dan meranti. Katanya tapak penanaman merupakan sebahagian daripada kawasan pencerobohan seluas hampir 10 hektar yang cuba diteroka secara haram oleh pihak tidak bertanggungjawab bagi tujuan pertanian. Program Jelajah AI Mai Mahir Anjuran Talent Cup di bawah Kementerian Sumber Manusia Kesuma berlangsung dalam Parlimen Paya Besar semalam. Jelajah yang bermula sejak Januari lalu merupakan program literasi AI peringkat nasional yang bertujuan meningkatkan kefahaman rakyat terhadap penggunaan AI dalam pekerjaan, perniagaan, pendidikan dan produktiviti harian. Seorang peserta, Nurul Hasliana Ginta dari Felda Bukit Kuantan, meluahkan rasa syukur kerana berpeluang menyertai program berkenaan yang berlangsung selama sehari di Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA. Menurutnya, penyertaan itu memberi banyak manfaat serta pendedahan berkaitan teknologi, kecerdasan buatan AI yang semakin berkembang. Beliau berkata sepanjang program itu, peserta didedahkan dengan pelbagai ilmu termasuk cara menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT, Gemini, Copilot dan Claude. Baik, sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Hayu Norihan Saleh. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.